0: Du har en ny beskjed.
1: Hej Maj-Len, det är Synnøve från Joker Strandvik här. Du är väl gott igång med att planlägga Helgos stora släktsträff. Så jag tänkte jag skulle hjälpa dig lite med planläggningen i form av ett släktsträffvänligt tips. Ukens Joker är nämligen ett stort utvalg av Evergood och Farmers Café till minus 40%. Med snackast.
2: Joker, den gode naboen. Din lyd, alla dina favoritkanaler samlat på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Besök din närmaste Skåsen butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kr. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.

0: Starship på Radio Metro. We built this city. Riktig god torsdag morgen. Snart nyheter, da klokka blir 7. Først Lena Malin, og så Wham kommer om noen få minutter.
1: Besök din närmaste Skåsen butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och små elektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
2: Hos Europris är sist inspurt på sommarsalget gang med fantastiska tillbud och ett stort kronosmarked. I tillägg till sommarprodukter til

0: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halvpris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Okej, okay, vad är jag nu? 1 2 3.
2: Är du en hund?
1: Nej,
3: en elefant.
1: Nej.
2: En brandbil?
1: Nej.
4: Är du en bedriftsleder som sitter i ett begränsande regnskapsprogram och kveles lite
1: där? Nej, mamma, du.
4: För du ser akkurat sån ut.
1: Alltså du, nu spelar vi spill.
5: Hon vill ju bara ditt bästa. Byt till TripleTax, Norges mest valkte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.